Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Teteh, Teh, di mana Teteh, di mana Teteh, di mana Teh?
1: Gitu cek ngeyen. Nyapuguh ian maninga jenghok bakat kureuwas. Amak pacampur jeung sieun-sieun kanyahoan ku adina nyaeta yeyen. Hajongdongan jempe ian cicing napasna ngahegak. Jempe sia, cicing sia, sia. Tong disada sia, cicing, cicing, cicing, cicing. Kesang tiis nyorolok masihan awak. Ari nyititi bungaheun. Manehna aya harepan deui. Ngan hanya kal rek ngakorowok sungut na dicocokkan tapi teu eleh akal da suku mah teu kadempet terus digutrak kujrak satarikna kana kasur atuh puguh karenge kaluar saranu brug-brug dina ranjang nyieun curinghat ngarasa curiga ongkoh sabab tadi kadenge aya nu minta tulung hawar-hawar yeyen murupan tok kamarian terus disurungkeun tapi pageuh dikunci ti jero.
0: Teh, Teteh, Teteh, Teh, di mana Teh? Di mana?
1: Cek nyayen, bari ngetrokan panto, tapi teh nu nemalan.
0: Teh, Teh, Teh Titi, di mana Teh? Di mana Teh? Di kamar?
1: Ari ian bekireuwa sabab kadenge kelayan jelas, Arina datang nyamperkeun ka kamarna. Ian gugup ceung ngeluncat ka deukeut jendela.
2: Urang ajar sia. Gara-gara maneh sia Didi. Cicing sia. Sok. Awas ditobles ku aing sakalian yeuh lawan ngagorok di sia. Waduh.
1: Ian uyup ayap hayang picil tapi teu bisa sabab jendelana make saringsing.
2: Cilaka. Si Yeyen datang kurang ajar ngaganggu wae ka aing teh. Anggrek nikmat imah yeuh aduh.
1: Cek hatena bari dua kieuk bingung jeung samar pola. Sabot kitu Nyi Titi jadi bebas manehna puru-puru ngalaan lamak nu nyocokkan sungutna. Atuh bebas nyarita keruk ka Yeyen.
0: Neng, Neng. Tulung Neng. Tulung Neng. Tulung Neng. Tulungan. Teh tulungan Neng, tulungan, tulungan, tulungan.
1: Pokna bari terus turun tina ranjang memener samping anu ngaleleke.
0: Teteh kunaon teh? Kunaon teh? Kunaon teh? Kunaon teh? Kunaon teh? Kunaon teh? Kunaon? Kunaon teh? Kunaon?
2: Tulungan. Tulungan cece ayi tulungan cece.
1: Ngadenge kitu ian beki gugup tapi teu kebalinaan manehna buru-buru nyokot putusan. Kunci panto dialungkeun ka Nyi Titi.
2: Pijir sia. Tapi awas, ulah bebeja. Ulah bebeja ka si Yeyen nya. Ulah bebeja ka Yeyen. Hayo, pijir, pijir. Awas, awas, ulah bebeja ieu.
1: Nyi Titi bungah kok nyokot kunci. Kolotrak brai panto muka. Bus Yeyen ka jero kamar barang red ka Nyi Titi. Ngacenghok, colohok bengong mata simeuteun.
3: Kaget nenyok kaya Nyi Titi nubatan sakitu bacu ngaliglag jeng saroe buu karusut samping hampir merosot penget na sepa. Ari ian tadi oge ges ngeplos ka kolong ranjang da boga ari kaera maatu nyempo di kolong bari ngahep-hep da jantung na ratug pikiran bingung sok sieun dibecakeun ka bapakna.
0: Teteh, kunaon ieu teh kunaon? Kunaon teh kunaon teh kunaon teh? Neng, tulungan du ampun. Tulungan Neng. Tulungan. Cece teh aduh, cece cece cece. Nya kunaon? Kunaon kunaon?

0: Yen, naon di mah? Naon ieu teh?
1: Numawi apa? Kang Ian ngalakukeun tindakan anu aib sareng jahat ka bina-bina atuh, Pak.
0: Nanyeun patalaku naon deui atuh? Budak teh. Aduh, apan geus sadar geus cicing di imah? Aduh, ka bina-bina ieu mah yeuh. Naon da teh yeuh cik jelaskeun ka apa? Ka mana si Ian ayeuna? Ka mana?

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Si geningan Rusli guguk tericet malik rek ngejat cedak diadu jeng Ian anu nunturkeun ka manehanna.
1: Aduh, kang, aduh kang.
0: Rek lompat deui Rusli teh ujug-ujug aya anu nubruk. Kek. Leungeuna aya anu newak cetrek sadabang kol kana leungeun. Rusli ngahegak kesa ngatiis ngucur ret ka kenca. Ian rejengan kuduaan polisi wungkul. Teu bisa walakaya. Iwati pasrah karena nasib.

Aduh, aing ngalaman unggah parewatangan deui imah yeuh. Kudu kumaha geus kieu? Asar sial, sial pisan yeuh. Aduh, baheula aing katangkep ku polisi. Ayeuna di kota sarua wae. Aduh. Sial. Sugante moal kieu, aduh, kaduhung aing nepungan si Ciheg. Tapi aing geus puas males pati ka si Ciheg. Lah, sapodo aing malah. Kitu gerentesna Red ka Ian anu ngeluk tungkul bangun alum leungeuna dikatukangkeun kenca jeung katuhunana polisi nyarekel bedil.

0: siji hek harita teh. Harita siji hek pada nulungan, peso nu nancap dicabut, getihna beki juuh maning ngaburial. Atuh puguh nu wajib cakah cikih nguruskeun. Siji hek nu tatu dibawa ka rumah sakit. Jalma-jalma nu lalajo loba anu dipariksa ku nu wajib, pikeun saksi maksudna mah. Malah nu boga warung oge ka bawa-bawa harita teh dipenta kateranganna harita keneh. Peuting eta siji hek nginep di rumah sakit, da tatukna parna atuh. Ari Ian jeung Rusli ngaringkuk di kamar tahanan di kantor polisi. Ian ngaruk weh sabab saumur-umur nyunyuhun hulu karek harita ngalaman diasupkeun kana panjara beusi. Jadi sakitan. Atuh puguh Ian teh kacida sedihna, beda pisan dina sikepna bangun anu beak pangharepan. Beda deui jeung Rusli, manehna mah da puguh atuh geus garong gerot atuh geus aya pangalaman kana kajahatan teh. Diasupkeun kana tahanan teh cepat direuwas. Malah basa tadi mimiti dijebloskeun hatena ngemplong. Gek diuk di pojok nyarane kana tembok sakujur awak karasa nyarari lari geut urut tarung jeung si Jihek.
1: Aduh. Jang. Jang.
2: Naon Kang?
1: Kunaon ngeluk wae? Cik ngomong atuh, ngaras teu tiiseun yeuh. Cek Rusli ka Ian nu memang na cita dioge ngeluk wae Ian mah.
2: Duh, rek ngomong kenaun atuh Kang. Kuring mah sedih ieu teh Kang. Bet ngalaman asup ka jero tahanan ieu teh, asup ka jero beui. Aduh, mana teman bendukna bapak mun uningaeun yen kuring asup ka dieu teh. Aduh. Mangkaning kuring teh teu meunang ulin apan Kang ieu teh keur diwarah ku bapak.
1: Tembal Ian cuma lima.

tenang, tenang Jang. Urusan nu kieu patut mah enteng atuh. Akang mah cicingeun keur Ujang mah pasti milu ngabelaan. Tapi kumaha carana nya? Akang ge bingung yeuh. Ih. Akang mah teu paruguh lah. Kumaha nasib urang satuluyna Kang lamun geus kieu dek dikumahakeun ku polisi ieu teh?

0: Tenang, tenang Jang. Urusan nu kieu patut mah enteng atuh. Akang mah cicingeun keur Ujang mah pasti milu ngabelaan. Tapi kumaha carana nya? Akang ge bingung yeuh. Ih. Akang mah teu paruguh lah. Kumaha nasib urang satuluyna Kang lamun geus kieu dek dikumahakeun ku polisi ieu teh? Rusli ngahulang ditanya teh teu buru-buru ngajawab lila-lila red kana lawang anu make sariksing. Kunci gemok ngagantel betras inget kana pangalaman bareto. Basa mimiti pisan ngalaman dikerem di jero tahanan polisi. Pok ngomong Rusli teh harita teh. Ari nunggeus kalaman ku Akang mah mun urang geus aya di jero tahanan polisi isok ngabejaan ka kulawarga urang kitu tajang ye bari sakaligus nalungti kasus nu aya patulapatalina jeung urang ngumpulkeun bukti-bukti jeung saksi nu akhirna urang disetorkeun ka pengadilan ka kejaksaan sanggeus diragragkeun ponis urang bakal dihukum luyuk jeung putusan hakim tak kitu jang.
1: Aduh ari kulawarga urang ge dibejaannya be kumaha tuh Kang kuring makmung ka nyahuan ku bapa tadating benduna ceuk ian keukeuh ngerasa seunggah sieun ka nyahuan ku bapana.
2: Ah gampang gampang pisan eta mah jang.
1: Gampang kumaha ari Akang?
0: Ye, mun engke diperiksa ku polisi, bejakeun we alamat Ujang di Jalan Holis.
2: Kitu, pan beres.
0: Ruyu jeung alamat Mang Raksa. Jeung ulah kagok, sakalian we ngaku kolot teh ka Mang Raksa, tong ka Bapak Ujang atawa ka Inung Ujang. Tah ku jalan kitu, polisi moal nepungan ka Rama Ujang, paling oge ka Mang Raksa. Tah kitu pan, beres pan.
1: Plong hate ian ngemplong rada tager meungeusan kadengeng kitu mah
0: red ka Rusli nyeh seuri tapi seuri hamar Rusli unggeuk nyeh manehna oge seuri pok ngomong deui
2: ye jeung Akang mah tenang Rusli gitu loh. Saha nu teu apal kana ngaran Rusli atuh ngeus kacacang di kota Bandung Rusli teh heubeul ye sabaraha taun di dieu atuh.
0: Jadi teu kudu sieun soal nu kitu mah teu kudu geumpeur tong geumpeur pangpangna mah sanajan urang ngadakeun kasalahan tong geumpeur mun geumpeur bakal kapangih tereh kitu sabab Akang geus boga pengalaman moal bingung teuing atuh moal bingung teuing keun itung-itung neangan luang jeung pengalaman atuh ieu mah yeuh.
2: Pengalaman cara Akang pernah dibui sebarang kali keluar asup penjara gitu tapi bebas di Akang mah gitu
1: ya bener Kang tembal Ian.
0: Kaayaana peuting beki jempling hawa karasana tiis leungit napuk maninga breng harita teh ting harieng kana ceuli kana peungeut retep nyarocoan Rusli jeung Ian bukbek nepakan leungit sakapeung bari kukulutus leungit digesek tapi ka jadi daki teu karasa kadenge roceng digarduh jaga disada dua kali
2: neng neng neng cenah
0: nanakeun yen geus pukul dua peuting Rusli jeung Ian teu bari sasare sabab awak nyareri beuteung lapar jaba ditapuk leungit deuih atuh ngajaran tur we duaan padeukeut ngarah rada haneut keur kitu kedepruk sada sapatu ngadeukeutan ka kamar tahanan perasat batre ka jero disorotkeun kana duaan Rusli jeung Ian tarungkul nangkep tuur ciga nu keur sare padahal mah teu tadi oge nyaring bae Rusli jeung Ian teh geus kitu mah nu ngontrol teh init deui kadenge sora sapatuna beuki laun akhirna cep jempe sora jangkrik patemalan dipipireun kamar tahanan di kajauhan kadenge sora mobil ngagerung beuki lila beuki alon cep jempe deui.

Mimiti diperiksa meureun ieu teh yeuh Kang Rusli. Kitu pokna bari terus nyarane kana temok tuur asa ditingkuheun harita teh.

banglus lampahipun ye bangsa-bangsa siluman silemin bangsa jin nyebar luaskeun barang-barang anu dilarang tur nyulunukeun barang-barang anu dilarang ka amarta di antarana anu matak ngalieur

jalma-jalma anu lempeh yuni eueuh iman. Seur anu ngalibatkeun diri di kalangan tengah dugi ka handap para nonomanana, boh kaayaan di puseur dayeuh, kaayaan di kampung-kampung. Malahan dugi ka ngarasakeun masyarakat. Para petugas nagara seur anu baluweung ku ayeuna ieu kajadian. Katurug-turug ku ayeuna leungitna layang jamus kali musada lambang kagungan nagara di Amarta. Sadayana pada lumampah anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler milarian pusaka jeung kumaha carana pikeun ngungkulan kajadian anu kaalaman di Amarta. Atuh ieu Patih Tamak Ganggeng Patih Amarta sami lungsur maksad milarian pusaka nagara lambang kagungan nagara layang jamus kali musada. Lalu mampah tina kentingane pun kejawenan ledria. Oh, oh, oh.

0: sekan se.
1: Pulang, ayah pikir saya naon Gusti Pati pulang.
0: Saban-saban rubah mangsa ganti wansi ilang bulan kurunyung tahun. Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureuk. Angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karana panyakan za.
1: Kantos kitu bulan Gusti Pati.
2: Kitu na.
0: Saperti anu karanapan ku nagara Amarta ayeuna. Loba jalma anu ngalibatkeun diri karena barang-barang anu dilarang ku agama jeung dari agama. Boh inuman keras, boh pea-pea anu dilarang anu sakirana matak ngabeuleungkeun ka manusa-manusa. Mamala na luar biasa kanca. Di mana aya katengeunah sautak saeutik deur demonstrasi bari jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Teu etis tindakan model kitu kan.
1: Laras teu etis teu wajar.
0: Takaula umaja ka sajumlah hamba rakyat negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara. Lamun aya katengeunah geus salurkeun aspirasi araranjeun. Tapi syarat anu mutlak anu demokratif jeung Pancasilais. Supaya dilindungi ku undang-undang nya kanja.
1: Atuh kan kenang da aya wadahna
0: ulah. Lamun teu satuju ka ayana pemerintahan di negara. Pek. Teu aya halanganna eta hak araranjeun. Lamun teu satuju ka para pejabat, lamun teu satuju ka pemerintahan nagara prak salurkeun ka lembaga nu geus aya. Ulah nimulkeun hal-hal anu diharepkeun anu mamalakna kanca. Nya eta ngaganggu kastabilan nagara. Ngaganggu kaamanan jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Hayu manusa-manusa anu mode kitu dina jiwana leungit nilai-nilai perjuangan karuhun urang anu sepak terjang banting tulang toh pati jiwarga heh nyawa kadekeun kasalametan negara jeung bangsa nya kan jar.
1: Sumuhun. Laras parantos gila
0: kaseimbangan. Cing. Wayana leungit layang jamu sakali musada nepi ka timbul kajadian model kieu. Lain ngan ukur kaayaan di pakampungan para nonoman dipusir dayeh pon kitu deui da puguh eta nu nyontoanana. Bujeng higa ti kalangan nu leutik sanajan ti kalangan tengah anak pejabat loba anu terlibat kana kararitu kan za. Inuman keras pel ekstasi jeung sajabana. Duh deudeuh deudeuh deudeuh.
1: Lebar deui Gusti Pati pulang.
0: Ieu nagara meunang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban dina mangsana bajuang baheula. Ieu lemah sae disebor ku getih-getih para pahlawan kanca. Nepi ka rek dileungitkeun nilai-nilai juangna kanca. Padahal teu pira neruskeun bajuang dina alam merdeka teh nya eta kari ngeusi kamardekaan ku cara gawe anu rancage kanca. Ku karya-karya anu nyata luyu jeung panggupaya pamarentah dina waktu ayeuna nyata ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal, manusia anu berkualitas, anu ngabogaan wawasan internasional nya kan jar. Naon sabab? Sabab ilahan geus aya. Geus nyampak. Sokomo deui abad sakitu bakal aya perdagangan bebas. Tadi di urang bersaing. Bakal bersaing, kudu bersaing. Ku ayana kudu bersaing ieu nya eta nu tadi teh sumber daya manusia anu berkualitas. Anu handal. Anu ngabogaan wawasan internasional kanja.
1: Sumuhun. Laras. Usaha kembali
0: Kusaha deui dijungjung tinggi harkat darajat nagara ieu lintang ti ku urang keneh. Siapkeun anguran ti ayeuna keneh, tanaga jeung pikiran, pikeun gegentos sesepuh-sesepuh anu ayeuna keur ngeureuyeuh.
1: Buktikeun tulang tembung nagara.
0: Sokomo kapan sataun sakali sok diayakeun sumpah pemuda. Ulangan ukur sumpah hungkul, lamun aya dina sungguh sumpah tapi kanyataanana taleler, eta pemuda-pemuda anu munafik model kitu kan teh.
1: Sungguh. Prakira nyata
0: teh atuh kulana. Deuh. Dek ngasoh leukeun teh.
1: Oh sae, kurang sae mangga kulan Gusti Pati.

0: Purba kesa asa ditonyok angen ku aya na ngadang wirih Gatot Kaca dituding maling layang jamus kalimusada.
1: Halo, Kaulan.
2: Nah, teteh kalakuan teh.
1: Aduh, paman, ampun, paman.
2: Tagening cek mang oge anu kaimpi ku mang sareng anu kaimpen ku tuang ibu teh yakin jadi kanyataan. Si horeng beja geus leuwih ti heular tasih. Lamun iya teh mah henteu yakin hidup teh bakal kapitena. Kati dereser sabar kasep. Rugi manusia lamun teu sabar. Demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh. Oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Hai ngaran-ngaran sabar teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu morongko digebuk kudu muruhungkut
3: sanes
2: tapi hai ngaran sabar teh kudu bisa mertahankan kana sagrupa pasoalan anu sakirana matak ngarugikeun kan diri. Alah nah make loba dibawa omong Arjuna pangih jeung gerena moal teh si eta anu malingna cing mau ge
3: nah da tarasa nyalahan da imah
1: pemen. Yete bilih cita-cita jurig anu nyiluri setan sumarawah kelong anu neu-neu anu bakal ngahaja ngadudomakeun antawis urang sareng urang pihak katilu paman emut paman. Yete ngarasa bagja keur dirina pihak katilu lamun urang sedordar parasea.
2: Alah kasaha teh make jeung nyebut pihak katujuh ha
3: moal teh kasepuh atuh tamah.
2: Maka jeung aya pihak katilu ka opat kalima ka genep. Eueuh, eueuh, bangsat mah bangsat teh deuleu. Eueuh, eueuh pihak-pihak kana mah deuleu.
1: Ya aye kapalaina pihak katilu mah kitu kasep.
2: Kahayangna ge dordar urang jeung urang teh. Dikamanakeun kurang ajar.
1: Acung. Arjuna nyabut bedama. Dikamanakeun sia kurang ajar. Emut paman.
2: Nada telir kau gak. Kasep wayah nasingkahan wecu. Milih jadi dordar antara urang jeung urang jauhan seuneu ieu seuneu angangan-angangan.
1: Di malam mangep paman ti payun. Mulih kapringgandan disaurkeun ka Kang jeung Ibu Putra salamet teu naon-naon. Putra maksad nebihan ieu kajadian.
2: Mangga atuh sami lumampah.